0: vrću također postoji voda.
1: And in the tank there's also water.
0: I u spremniku postoji također voda.
1: And in the river is also water.
0: I u rijeci je voda.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures,
0: u svim živim bićima,
1: human or animals,
0: bez obzira radi li se o ljudima
1: ili there's a life,
0: životinjama, gdje god da postoji život,
1: there is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There's a God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is a creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately we don't know.
0: Nažalost to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: We came,
0: na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli.
1: We came,
0: radi čega smo stigli.
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići.
1: For this again we get to meditate.
0: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation. In the beginning,
0: stvaranje u početku,
1: there was only the dark, cold, void space.
0: Bio je samo taman, hladan, prazan prostor.
1: From that cosmic consciousness,
0: jer je iz te kozmičke svijesti,
1: the nada come sound.
0: Došao je zvuk, nada.
1: That sound is known as Om.
0: Taj zvuk je poznat kao Om.
1: Om. Now today scientists,
0: današnji naučnici,
1: they are saying,
0: oni kažu,
1: there was a very big sound in this universe.
0: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
1: Like a big explosion.
0: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
1: And still there is a resonance in this universe.
0: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
1: Everything come out of that sound.
0: Sve je došlo iz tog zvuka.
1: And so we are the waves of that sound.
0: A mi smo valovi tog zvuka.
1: We are coming from the cosmic self.
0: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
1: There the elements were created.
0: Tada su stvarani elementi.
1: The first fire element.
0: Prvi element vatre.
1: Then the air element.
0: Zatim zraka.
1: Then the water element.
0: Vode.
1: And after the earth element.
0: I na kraju zemlje.
1: The space element is always there.
0: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
1: And from these elements,
0: a od tih elemenata,
1: the beings is created.
0: Stvorena su bića.
1: We are all created out of five elements.
0: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
1: Different life have different centers in the body.
0: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
1: The human soul, the human consciousness,
0: ljudska duša i ljudska svijest,
1: is far developed one.
0: Je najrazvijenija.
1: But still very dependent.
0: No ipak je vrlo zavisna.
1: On the waves of the time.
0: Na valovima vremena.
1: This individual soul is fluttering like a boat.
0: Poput čamca pluta ova individualna duša.
1: From space to space.
0: Od prostora do prostora.
1: And for the time being remains somewhere.
0: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
1: And creates a form.
0: I stvori oblik.
1: Birth.
0: I rodi se tako.
1: It creates the relations.
0: I u tom životu stvori odnose.
1: Mother, father, husband, wife.
0: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
1: Children.
0: Ima djecu,
1: friends.
0: Prijatelje.

0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: again the self begins to go.
1: Jastvo nastavlja ići.
0: And the body dissolves.
1: A tijelo se rastače.
0: The family attachment,
1: sve one obiteljske vezanosti,
0: the relations,
1: svi odnosi i veze,
0: of all relatives,
1: sa cijelom obitelji,
0: follows you for certain distances.
1: Sve to vas prati na neku udaljenost.
0: Again you are alone in the dark space.
1: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
0: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
1: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
0: When the individual self is descending from the cosmic consciousness are from the universe to the physical world to the body.
1: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
0: then God,
1: tada Bog,
0: or cosmic mother,
1: ili kozmička majka,
0: which you may call the cosmic principles,
1: koje možete zvati kozmičkim načelima,
0: sends with one soul,
1: uz jednu dušu,
0: different kind of lights,
1: šalju i različite vrste svjetlosti,
0: the protections,
1: šalju zaštite,
0: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
1: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
0: In this body we are accompanied by consciousness.
1: U ovom tijelu nas prate svijest,
0: by intellect,
1: naš intelekt,
0: emotion,
1: emocije,
0: memory,
1: pamćenje,
0: and all these feelings,
1: i sva ta osjećanja.
0: And body is created.
1: I onda je stvoreno tijelo.
0: Now the human body is here.
1: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
0: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
1: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
0: There is called chakra.
1: To se zovu čakre.
0: Chakra means,
1: čakra znači,
0: a circle,
1: krug,
0: a cycle,
1: kotač,
0: round,
1: okruglo.
0: That's chakra.
1: To je značenje riječi čakra.
0: And why we call them chakra?
1: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
0: Energy always flows and comes in cycle.
1: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
0: Like the sun ray doesn't come directly to us. It's cycling.
1: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
0: Everything is zero.
1: Sve je poput nule.
0: Everything is round.
1: Sve je okruglo.
0: Energy is round.
1: Energija je okruglog oblika.
0: Water drops, they are always round.
1: Kapljice su uvijek okrugle.
0: Your soul is round.
1: Vaša duša ima oblik.
0: Everything is turning.
1: Sve se okreće.
0: Because in that sound,
1: jer u tom zvuku,
0: which started, began evolution,
1: koji kad je započeo, počela je i evolucija,
0: and cycling,
1: započelo je i cirkuliranje.
0: That's why we call rebirth.
1: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
0: And in modern language you call recycling.
1: A u suvremenom jeziku recikliranje.
0: Why do we call recycling?
1: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
0: It's turning.
1: Zato je se okreće, kruži.
0: So the chakras in the body, they are constantly turning.
1: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
0: And when it's turning, there is energy produced.
1: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
0: Like a dynamo.
1: Nešto poput dinama.
0: Which is producing the energy.
1: Kao dinamo koji stvara energiju.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: We are talking today about human body.
1: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
0: According to the yogic science.
1: A u skladu sa jogijskom naukom.
0: Yogic anatomy.
1: Jogijskom anatomijom.
0: They said that in a human body there are 72,000

0: thousand nerves.
1: Oni kažu da postoji 72.000 živaca.
0: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
1: Postoji u ljudskom tijelu 72.000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
0: And that's like a network.
1: I ti kanali čine mrežu.
0: These are the net.
1: To je poput mreže.
0: And each nerve has its own function.
1: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju, svoju vlastitu funkciju.
0: That nerves are not like our physical nerve.
1: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
0: But this is something like astral part of the physical nerves.
1: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
0: Now, the nerves, they have branches.
1: Svaki od tih živaca se dijeli.
0: And every branch where it begins to divide,
1: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu.
0: Let's take a letter Y.
1: Poput slova Y.
0: If you take the Y,
1: ako gledate slovo Y,
0: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
1: On to slovo ima 7 točaka.
0: And in a small letter Y,
1: malo slovo Y,
0: there are 7 kinds of energy.
1: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
0: At the end, bottom,
1: jedna je na samom dnu tog slova.
0: It's a different energy.
1: Tu je različita energija.
0: In the
1: u onom,
0: middle part,
1: u onom
0: string,
1: srednjem dijelu do gore, tu je drugačija energija.
0: Where branch is dividing,
1: u mjestu ukrštanja,
0: there's a different energy.
1: Gdje se dijeli, tu je.
0: Again, branches have different energy.
1: Svaka od tih grana ima svoju
0: and
1: različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
0: now,
1: svoju.
0: This is proved by, again, by the scientists.
1: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
0: And especially by the acupuncture.
1: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
0: Electric acupuncture.
1: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
0: They call the zone energy center.
1: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
0: If you touch the needle to the zone,
1: ako u toj čvor, u to čvorište taknete iglom,
0: then on the monitor the needle will move.
1: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
0: If you don't hit the proper point,
1: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
0: the needle will not move.
1: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
0: Now this means,
1: to znači
0: that zone energy center,
1: da taj to čvorište, taj energetski centar
0: is chakra.
1: To je čakra.
0: And there is energy is flowing.
1: Na tom mjestu struji
0: energy energija, created,
1: tamo se stvara energija,
0: and there's energy consumed also.
1: Ali se tamo i troši energija.
0: So in the body,
1: tako u tijelu,
0: there are the thousands of centers in human body.
1: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
0: And these centers are divided into the different categories.
1: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
0: The centers which are lying under our footsoles,
1: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
0: till the ankle joints,
1: idu od tabana do zglobova.
0: These are the earth chakras.
1: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
0: And the center from ankle joints till the hip joints,
1: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
0: they belong to the animal kingdom.
1: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
0: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
1: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
0: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
1: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica.
0: There till the beginning of the head,
1: do početka glave,
0: is called the human centers.
1: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
0: And from the beginning of the head till the top of the head,
1: a od početka, od dna glave do vrha glave,
0: that's called the divine centers.
1: Tamo su smješteni božanski centri.
0: So this is the four categories of the centers in our body.

0: from the 72,000 nadis.
1: Od 72,000 nadija.
0: Three nadis, this is known as a central nerve system.
1: To se zove središnji živčani sustav.
0: They are located directly from the brain through the spinal column.
1: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
0: We call them in yoga Sanskrit language.
1: Na yoga ili to je sanskritskom jeziku zovemo ih
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is controlling our left hemisphere.
1: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
0: Ida is controlling our emotion.
1: I ona upravlja našim emocijama.
0: Ida is has the moon principle.
1: Ona ima mjesečev princip.
0: And moon is a water principle.
1: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
0: And water is emotion.
1: A voda su emocije.
0: Moon is emotion.
1: Mjesec su emocije.
0: Moon doesn't rise every day equally.
1: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
0: Every day is different.
1: Svakog dana je drugačiji.
0: Similarly, you doesn't think every day equally.
1: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
0: You change always your mind.
1: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
0: You say, well, I changed my mind.
1: Kaže se doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
0: I changed my opinion.
1: Promijenio sam svoj stav.
0: And again, you have different thoughts.
1: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
0: So moon is reducing and moon is growing.
1: I tako mjesec raste i mjesec opada.
0: And that we call mind has two functions.
1: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
0: Sankalpa and vikalpa.
1: To su sankalpa i vikalpa.
0: Sankalpa means to decide something.
1: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
0: And vikalpa means to give up.
1: A vikalpa znači odustati od te odluke.
0: That's what our mind is doing.
1: I to je ono što naš um radi.
0: So the Ida nadi,
1: Ida nadi,
0: the left one,
1: lijeva strana,
0: connected with the left nostril,
1: povezana s lijevom nosnicom,
0: that is our emotional part.
1: To je naš emotivni dio.
0: That's our mind.
1: To je naš um.
0: The left one, the right one, sorry.
1: Desna strana,
0: that's called Pingala.
1: Koja se naziva Pingala.
0: That's controlling our right hemisphere.
1: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
0: This nadi controls our activities, temperament.
1: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
0: That represents the sun.
1: To predstavlja sunce.
0: So this is the sun system and that's the moon system.
1: Dakle imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
0: And within that, there is a third nadi which is also controlling them, both of them.
1: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
0: That's called Sushumna.
1: Koji se zove Sushumna.
0: Central one.
1: Središnji.
0: Sushumna represents our consciousness.
1: Sushumna predstavlja našu svijest.
0: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
1: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
0: And consciousness has different levels.
1: A ta svijest ima različite nivoe.
0: Somewhere Buddha is writing.
1: Negdje Buddha zapisao.
0: The Buddha says.
1: Buddha je rekao.
0: A time of my enlightenment.
1: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
0: I went back to the stone time.
1: Vratio sam se u kameno doba.
0: I followed my consciousness.
1: Slijedio sam vlastitu svijest.
0: That I went till to the stone.
1: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
0: It was me who was in the stone.
1: To sam ja bio kamen.
0: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
1: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
0: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
1: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
0: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
1: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
0: That means supreme consciousness.
1: To se zove vrhunska svijest.
0: Cosmic.

0: consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: His name was Siddhartha.
1: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
0: The prince Siddhartha.
1: Zvao se princ Siddhartha.
0: But when he got enlightenment,
1: no kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
0: then he was known as Buddha.
1: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
0: Buddha means enlightened one.
1: Buddha znači prosvjetljeni.
0: Or self-realized one.
1: Ili onaj koji je samorealiziran.
0: Who has God consciousness.
1: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
0: Well, the Patanjali yogi.
1: Yogi Patanjali
0: and some other yogis.
1: In neki drugi yogi.
0: They divide consciousness in some major parts.
1: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
0: Unconsciousness.
1: Nesvjesno.
0: You have unconsciousness also.
1: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
0: Subconsciousness.
1: Podsvjesno.
0: You have subconsciousness.
1: Imate i podsvjesno.
0: Consciousness.
1: Svjesno.
0: You have this.
1: Imate i to.
0: Super consciousness.
1: Nadsvjesno.
0: That some of you have not.
1: E to neko od vas nema.
0: And cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: That you will have after the death.
1: A to ćete imati nakon smrti.
0: These are the five different levels of the consciousness.
1: To je pet različitih nivoa svijesti.
0: Unconsciousness is the part of your consciousness.
1: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
0: Where all your karmas from the past lives existing.
1: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
0: You may call them sin.
1: Možete zvati grijesi.
0: You may call them karma.
1: Ili karme.
0: You may call them your luck.
1: Ili vaša sreća.
0: You may call them bad luck.
1: Ili dobra ili loša sreća.
0: Everyone have different things in the unconsciousness.
1: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
0: Problem is this.
1: A problem je u tome
0: that we don't know.
1: Da o tome ne znamo ništa.
0: What is in our unconsciousness?
1: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
0: We are sitting here.
1: Sjedimo sada ovdje.
0: And under this there is a basement.
1: Ispod ovog prostora postoji podrum.
0: And we don't know what's lying there inside.
1: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
0: It can be gold.
1: Može biti tamo i zlata.
0: It can be coal.
1: Može biti ugljena.
0: Or can be bombs.
1: A mogu biti i bombe.
0: We don't know.
1: Mi o tome ništa ne znamo.
0: Because we can't see through this matter.
1: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
0: So your unconsciousness you cannot see.
1: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
0: The unconsciousness is here in Kundalini yoga is known as chakra muladhar chakra.
1: U ovoj knjizi Kundalini yoga skrivene snage u čovjeku nesvjesno se naziva ili opisuje pod muladhar čakrom.
0: I will come to this point.
1: Doću do toga.
0: Very soon.
1: Vrlo brzo, bez brige.
0: So the sushumna nadi or the nerve,
1: taj središnji sushumna nadi ili živac,
0: that is controlling and guiding of our consciousness.
1: On upravlja našom svješću.
0: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
1: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
0: Now these three nadis,
1: ta tri živca nadija,
0: these three channels through where the energy is streaming.
1: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
0: Moon,
1: mjesečev,
0: sun,
1: sunčev,
0: and cosmic consciousness.
1: I kozmička svijest.
0: In Veda said,
1: u Vedama je rečeno,
0: yatha brahmande tatha pinde. What is in the cosmos existing?
1: Da što god postoji u kozmosu,
0: everything is existing in your body.
1: Sve isto postoji u vašem tijelu.
0: Entire functions of the cosmos.
1: Čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu,
0: is in your body.
1: U svemiru postoje u vašem tijelu.
0: And not only in your body.
1: A ne samo u vašem tijelu.
0: In your each blood cell.
1: U svakoj kapljici vaše krvi.
0: Your son or your daughter
1: u, to je vaša kćer ili vaš sin.
0: Looks exactly like you.
1: Oni izgledaju potpuno isto kao vi.
0: Apple seed.
1: Sjeme jabuke.
0: Have everything hidden, the whole tree and all fruits.
1: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo i sve plodove na tom drvetu.
0: Taste.
1: I svu boju tih plodova.
0: And the seed is so small.
1: I ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
0: Yatha brahmande tatha pinde, what is in universe existing as existing in your body, that is a yogi's declaration.
1: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji i u vašem tijelu.
0: This channeling system.
1: Ti sustavi kanala.
0: When you imagine your body.
1: Kada zamislite svoje tijelo.
0: I can say that you are like some lightning ball.
1: Recimo da ste poput neke svjetleće kugle.
0: And from every direction of the universe.
1: I iz svakog pravca svemira.
0: Light is streaming in your body.
1: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
0: When you see the sun.
1: Kada vidite sunce.
0: The light is streaming.
1: Radiating. Svjetlost se širi, zrači.
0: So the cosmic mother.
1: Stoga kozmička majka.
0: She takes care of you and me.
1: Ona se brine i o vama i o meni.
0: Constantly she is giving energy.
1: I stalno neprekidno daje energiju.
0: And that energy is going towards our soul.
1: A ta energija teče prema našoj duši.
0: Why you breathe in and out?
1: Zašto udišete i izdišete?
0: Not only oxygen.
1: Ne samo zbog kisika.
0: Constantly this child of that cosmic mother.
1: Jer konstantno to dijete te kozmičke majke.
0: Is nourishing.
1: Se hrani.
0: Through the cosmic light, inhale and exhale.
1: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
0: The whole body.
1: Čitavo ovo tijelo.
0: Some chakras in the hands.
1: Neke čakre u dlanu.
0: They become active.
1: One se aktiviraju.
0: And you have healing power.
1: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
0: Some people have healing power.
1: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
0: And you have also. But your chakras is dormanted.
1: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
0: If you want, I can show you technique how to awake.
1: Ako želite, mogu vam i pokazati
0: immediately.
1: Odmah tehniku kako možete probuditi čakre.
0: Would you like to have healing?
1: Da li biste željeli moći liječiti rukama? Da, and yes.
0: Very good idea.
1: Dobra ideja.
0: Practice makes master.
1: Vježba čovjeka čini majstorom.
0: This you should practice at home.
1: Ovo trebate vježbati kod kuće.
0: I am sure.
1: I siguran sam
0: that your hands will be healing hands.
1: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
0: And it doesn't require anything.
1: A ne nije potrebno ništa drugo.
0: Practice few times a day.
1: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
0: And it doesn't take long time.
1: A ne treba ni puno vremena za to.
0: You can practice in your car.
1: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
0: When the traffic light is red.
1: Kad je crveno na semaforu.
0: When it becomes green, you have finished already the practice.
1: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
0: And you will see that red light will become green.
1: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
0: So, we will do now.
1: Sada ćemo to probati.
0: Look to your beautiful hands.
1: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
0: I am going to show you a very simple technique.
1: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
0: But it will have very strong intensive effect.
1: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
0: Open your palms like this.
1: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
0: And I'm sure you feel something now.
1: I siguran sam da sada nešto osjećate.
0: Normally you don't feel.
1: Ono što normalno možda ne osjećate.
0: Do you feel something?
1: Osjećate li nešto?
0: And now I would like that you put hands like this.
1: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
0: Now you feel more intensive than before.
1: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
0: And I can tell you what you feel.
1: A mogu vam
0: why
1: reći
0: you feel?
1: Zašto to osjećate?
0: Because the blood circulation is moving.
1: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
0: So still not miracle.
1: Još uvijek se ne radi o čudu.
0: The miracle will come now.
1: Sad će čudo.
0: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
1: Ovu energiju, to su, ovu senzaciju koju osjećate, to su to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
0: Now close your fingers.
1: Zatvorite prste.
0: Together.
1: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
0: And now you fold your hands.
1: Sada spojite dlanove.
0: You don't feel now.
1: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
0: But now the process begins.
1: Ali sada proces započinje.
0: And this process is,
1: a taj proces je,
0: that you rub your palms like this.
1: Da ovako protrljate dlanove.
0: Go ahead.
1: Protrljajte ih malo.
0: And in this way now we are somehow physically,
1: na ovaj način,
0: activating our dormant chakra.
1: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
0: Go ahead.
1: Samo nastavite trljati.
0: Till it begins very hot.
1: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
0: Till the tip of the fingers you should rub.
1: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljate.
0: And don't miss the chance.

0: Мне.
1: And now concentrate.
0: Sada se malo koncentrirajte.
1: And stop.
0: I stanite.
1: Like this.
0: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
1: Do you feel?
0: Osjećate li nešto?
1: Try to bring your palms nearer.
0: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno drugom.
1: And go far.
0: Pa ih malo razdvojite.
1: So you will feel energy when you go far.
0: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
1: And when you come nearer.
0: I kad ih približavate jedan drugom.
1: It's pulling together.
0: Oni se privlače međusobno.
1: It's a magnetic power.
0: Kao da je magnetska sila između njih.
1: That's nothing.
0: Ali to nije ništa.
1: Only your own bioenergy.
0: To je samo vaša bioenergija.
1: And your chakras are activated from hands.
0: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
1: If you move like this,
0: ako pomaknete ovako,
1: like needles going through,
0: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
1: Feel it.
0: Probajte osjetiti to.
1: And now you close your palms.
0: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
1: And tell.
0: I recite mi.
1: Cosmic mother.
0: I recite kozmička majko.
1: Divine energy.
0: Božanska energija.
1: Please.
0: Molim te.
1: Go back.
0: Vrati se natrag.
1: And now bring your hands nearer.
0: I sada približite svoje dlanove.
1: You don't feel.
0: Više nećete osjetiti to isto.
1: Do you feel?
0: Osjećate li to?
1: Now, this is a very simple technique.
0: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
1: If you don't want some for different things,
0: ako ne želite za neke druge stvari,
1: then at least for a winter is very good.
0: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
1: So, when the traffic light is red,
0: dakle, kad je na semaforu crveno,
1: you can make your this exercise,
0: vježbajte ovu svoju vježbu,
1: and then go ahead driving.
0: I onda vozite.
1: If you will do few months continuously,
0: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
1: and you place your hand,
0: i svoj dlan stavite,
1: somewhere on your body where you have pain,
0: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove
1: and then place your hand there.
0: I onda spustite dlan na to mjesto.
1: You will be able to heal yourself.
0: Bićete u stanju sami sebe izliječiti.
1: Or someone else.
0: Ili nekog drugog.
1: So this is a very useful technique.
0: To je vrlo korisna tehnika.
1: If you do, it's for you.
0: Ako ju radite, to je za vas.
1: If you will not do, it's your things.
0: A ako ju ne budete radili, to je za vas.
1: Now, these three nadis.
0: Ta tri nadija, ta tri
1: Ida,
0: kanala.
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Ida, Pingala i Sushumna.
1: They begins from the place where we call Agya Chakra or small of the brain.
0: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra ili mali mozak.
1: From there, these channels begins to enter downwards to the body.
0: I od tog mjesta ti kanali počinju ulaziti prema dolje u tijelo.
1: The left one goes to the right.
0: Lijevi kanal odmah odlazi u desnu stranu.
1: And the right one goes to the left.
0: A dok desni odlazi na lijevu stranu.
1: How they try to coordinate the body equally, harmonize.
0: Na taj način pokušavaju koordinirati i uskladiti funkcioniranje tijela.
1: There are some people.
0: Postoje neki ljudi
1: who cannot coordinate their left and right hand.
0: Koji ne mogu koordinirati pokrete lijeve i desne ruke.
1: For them, best would be to meditate, concentrate on the Agya Chakra.
0: Za njih bi bilo najbolje koncentrirati se i meditirati na Agya Chakru.
1: And there is a special breathing technique.
0: Jer i za to postoji još i posebna tehnika disanja.
1: You will be able to cure this.
0: I onda možete na taj način izliječiti tu poteškoću da ne možete koordinirati ruke.
1: The left nadi goes to right.
0: Dakle, lijevi nadi odlazi desno.
1: Right goes to the left.
0: Desni lijevo.
1: Where they are crossing.
0: A mjesto gdje se ukrštaju.
1: The central one goes straight.
0: Onaj središnji putuje ravno.
1: There becomes one chakra.
0: Tamo nastaje jedna čakra.
1: And that's called the Vishuddhi chakra.
0: I ta se naziva Vishuddhi chakra.
1: That's near the thyroid gland.
0: To je u blizini tiroidne žlijezde.
1: From here right goes again right.
0: Odavde desna se vraća na desnu stranu.
1: And left goes to the again left.
0: Lijeva se vraća na lijevu.
1: Which was right side.
0: Bili su sada u obrnutim položajima.
1: And they cross here on the center of the chest.
0: Pa se prekriže opet susreću u sredini grudi.
1: That becomes the heart chakra.
0: I tu nastaje srčana čakra.
1: Likewise, these nadis are going in serpent way.
0: I na taj način, poput vijuganja, se ti nadi spuštaju, poput zmije.
1: That's why they call serpent power.
0: I ta krivulja koja liči na zmiju je uzrok zašto to zovemo i zmijskom snagom.
1: The snake.
0: Zmija.
1: So only because the way the attitude is like this.
0: Samo zato što je taj način, oblik takav, liči na zmiju.
1: So these centers, they go till Manipur chakra.
0: Ti centri na taj način nastaju sve do Manipur chakre.
1: And after below the Manipur chakra.
0: Ispod Manipura chakre.
1: The physically the nerves, they do not, they disappear like river enters into the desert.
0: Ispod Manipur čakre na fizičkom nivou više nema živaca, to je područje trbuha.
1: But the astral part of the nerves.
0: Oni nestaju kao što nestaje rijeka u pustinji, ali astralni dio tih živaca.
1: They goes till the end of the spinal column.
0: Astralno oni se spuštaju sve do završetka kralježnice.
1: And there the three channels, the three streams, they come together.
0: I tamo se skupljaju sva tri kanala.
1: And blocks there.
0: Tri toka i tu staju.
1: That chakra we call Muladhar chakra.
0: Tu čakru nazivamo Muladhar chakra.
1: I could show you the picture.
0: Mogu vam pokazati sliku.
1: But it is small picture.
0: Ali to je mala slika.
1: And you will need for binoculars.
0: Trebao bi vam dvogled da to vidite.
1: Some glasses for looking, so better I will not show you.
0: Bolje da vam i ne pokazujem.
1: But, and unfortunately this book is not here.
0: A nažalost, ta još knjiga nova nije ovdje.
1: It's a very little picture, you can see, perhaps you are able to look.
0: To je zaista mala slika, možda možete vidjeti.
1: It's too far for someone.
0: Znam da je za neke predaleko.
1: Next time I will prepare myself better, bring the slides.
0: Sljedeći put ću se bolje pripremiti pa ću donijeti dijapozitive.
1: Muladhar chakra.
0: Muladhar chakra.
1: Now the yogis are concentrating on 8 chakras.
0: Jogi se koncentriraju na 8 čakri.
1: So these 5 chakras are below.
0: 5 čakri se nalazi ispod.
1: They belong to 5 elements.
0: I one pripadaju 5 elemenata.
1: Earth element.
0: Elementu zemlje.
1: Is Muladhar chakra.
0: Koji je Muladhar chakra.
1: Water element is Svadhisthana chakra.
0: Elementu vode koji je Svadhisthana chakra.
1: Fire element is Manipur chakra.
0: Elementu vatre koji je Manipura.
1: Air element is the Anahata chakra.
0: Elementu zraka koji je Anahata.
1: And space element is the Vishuddhi chakra.
0: A element prostora je Vishuddhi chakra.
1: These are the 5 centers.
0: To je 5 centara.
1: They belong to the human consciousness.
0: I tih 5 pripadaju ljudskoj svijesti.
1: Between the human consciousness and cosmic consciousness.
0: Između ljudske i kozmičke svijesti.
1: There is one chakra.
0: Jedna je čakra.
1: That's called Agya chakra.
0: Koja se naziva Agya chakra.
1: That's called third eye.
0: Treće oko.
1: Above this there are two more important chakras.
0: Iznad nje nalazi se još dvije važnije čakre.
1: One is called Bindu.
0: Jedna se naziva Bindu.
1: Bindu is a chakra which produces nectar in our body.
0: Ta čakra je ona koja proizvodi nektar u našem tijelu.
1: When the Bindu chakra is working properly,
0: kad ona radi kako treba,
1: then you have good memory.
0: Tada je vaše pamćenje dobro.
1: And you have good eyesight.
0: Dobar vam je vid.
1: When the Bindu chakra is not functioning properly,
0: ali kada ne djeluje kako, ne radi kako treba,
1: then your memory is getting slow and slow.
0: Tada se vaše pamćenje usporava, smanjuje.
1: And you need the eyeglasses.
0: I polako vam trebaju naočale.
1: And your opticians are growing more and more.
0: I dioptrije vam rastu.
1: Because Bindu chakra is not active.
0: Jer Bindu chakra nije aktivna.
1: I can tell you now some techniques to activate Bindu chakra.
0: Mogu vam reći tehnike kojim ćete aktivirati tu Bindu chakru.
1: Bindu chakra is on the top of the head.
0: Bindu chakra je na vrhu glave.
1: When you cut very short hair,
0: kada biste vrlo kratko ošišali kosu,
1: or someone have a short hair,
0: ili ako vidite da neko ima kratku frizuru,
1: you see here one circle.
0: Vidjet ćete na tom mjestu jedan mali vrtlog kose.
1: And if you want to know where your Bindu chakra coil is,
0: ako želite znati gdje je vaš taj uvijutak kose, Bindu
1: then
0: chakra,
1: go tomorrow to the hairdresser.
0: Odite sutra frizeru.
1: And cut short hair.
0: Do fino se kratko šišete.
1: They will grow again, not worry.
0: Bez brige, izrast će vam ponovo.
1: There is your Bindu chakra.
0: Tu je vaša Bindu chakra.
1: Bindu chakra is a very small gland.
0: To je jedna vrlo, vrlo mala žljezda.
1: That gland produces some kind of hormone.
0: I ona proizvodi jednu vrstu hormona.
1: And that hormone is very important for your memory and for your eyesight.
0: Koji je vrlo, vrlo važan za vaše pamćenje, vaš vid.
1: In some cases,
0: u nekim slučajevima,
1: yogi says,
0: yogi kažu,
1: if you can catch that drops or that hormones from Bindu chakra,
0: ukoliko ste u stanju uhvatiti te kapljice iz Bindu chakre,
1: on the top of tip of your tongue,
0: na vrh jezika,
1: you need not to eat anything.
0: Onda nećete imati potrebu ništa jesti.
1: Your body begins to nourish from the prana.
0: Onda se vaše tijelo počinje prehranjivati direktno iz prane.
1: And from nectar from that Bindu chakra.
0: I iz nektara te Bindu chakre.
1: Don't ask me if I try or not.
0: Nemojte me pitati jesam li probao ili nisam.
1: Because I like to eat.
0: Jer ja volim jesti.
1: Very, very clear.
0: Vrlo je jasno.
1: And I would tell you also you should eat.
0: I ja bih vam preporučio jedite.
1: But for the sake of your health,
0: ali zbog vašeg zdravlja,
1: you can have the Bindu chakra activating.
0: Trebali biste aktivirati svoju Bindu chakru.
1: In old time,
0: u drevna vremena,
1: the yogis, they used to have some hair here.
0: Jogi su običavali nositi malo kose ovdje.
1: And tied them.
0: I u dobro bi ufrkali.
1: So you will see the many Hindus.
0: Vidjet ćete mnoge Hindue.
1: They have here hair.
0: Hinduisti imaju gore ovdje
1: long hair.
0: Dužu kosu.
1: And they make a knot here.
0: I onda naprave sa uviju i naprave čvor.
1: Not that they are Hindu.
0: To nije znak da su oni Hinduisti, niti da su Muslimani,
1: or Christians,
0: niti da su kršćani.
1: But because that old time
0: već
1: they were practicing yoga.
0: Rade zato što su se u drevna vremena se prakticirala yoga.
1: And they knew that here is Bindu chakra. And they can activate through this.
0: I znali su da na taj način tu Bindu chakru koja se nalazi tu ispod te kose mogu tako aktivirati.
1: Second way.
0: Drugi način aktiviranja.
1: Take some kind of oil or perfumes.
0: Uzmite malo nekog finog ulja ili
1: which you likes.
0: Parfema, nešto što vam se sviđa.
1: Take it little.
0: Uzmite malo toga.
1: And rub it on that point of the Bindu.
0: Utrljajte na tu točku na mjesto Bindu chakre.
1: Morning before bathing.
0: Ujutro prije tuširanja.
1: You take one drop of honey.
0: Uzmite samo kapljicu meda.
1: And you rub there 1 minute.
0: I trljajte to minutu.
1: Not too strong.
0: Ne pregrubo.
1: After take one drop of milk.
0: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
1: And rub on that.
0: Isto tako lagano utrljajte.
1: This rubbing here on this point of the head.
0: I to trljanje na ovom mjestu glave.
1: I can tell you that it will develop your eyesight.
0: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
1: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
0: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
1: But I can only tell you practical experiences which I made.
0: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
1: There are some people who have always very strong eye pressure.
0: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
1: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
0: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
1: That will disappear.
0: Pomoću ove tehnike to
1: honey,
0: će nestati.
1: Milk.
0: Med, mlijeko.
1: After you wash yourself,
0: nakon što se operete.
1: And then you put little perfume.
0: to nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
1: Best would be sandalwood oil.
0: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
1: Or little tiger balm.
0: Ili onog malo one tigrove masti.
1: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
0: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
1: When you go to the water for bathing or shower.
0: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
1: First you should put water here on top of the head.
0: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
1: And then other parts of the body.
0: Pa onda na ostale dijelove tijela.
1: We are doing different.
0: Mi obično radimo drugačije.
1: It was first one leg and two and then hands and then it comes here.
0: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
1: Sometimes only once a week.
0: Ponekad samo jednom tjedno.
1: Because we have the shower cap.
0: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
1: That's, these are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
0: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
1: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
0: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
1: You got about the healing, how to develop the healing power.
0: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscijeljenja.
1: And now you got how to help your memory and your eyesight.
0: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
1: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
0: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
1: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
0: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
1: Best would be that you suck it in the water.
0: Najbolje bi bilo da ih ostavite namakati u vodi.
1: And morning peel them.
0: Preko noći.
1: And before breakfast you eat them.
0: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
1: If you like little honey and milk.
0: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
1: Especially for students.
0: To je izuzetno dobro za studente.
1: That will develop your memory.
0: To će razviti vaše pamćenje.
1: Will keep your memory.
0: Održat će vaše
1: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
0: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
1: Almonds will help you.
0: Bademi će vam pomoći.
1: Okay. Now this chakras, this is the seventh one.
0: To je bindu čakra, sedma čakra.
1: Eighth chakra is here on the top of the head.
0: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
1: You can see when a small child is born.
0: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
1: You see here soft place.
0: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto. Fontela.
1: That is we call in Sahasrara chakra.
0: To mi nazivamo Sahasrara chakra.
1: Thousand petals lotus.
0: Lotus sa tisuću latica.
1: Or we call Brahmarandra.
0: Ili Brahmarandra.
1: The door to the Brahmaloka.
0: Vrata ka Brahmaloki.
1: Normally when person dies. Non-yogic person.
0: Kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body.
0: Tada duša napušta ovo tijelo.
1: Out of the one door.
0: Kroz jedna vrata.
1: This body have 10 doors.
0: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
1: And out of one door the soul goes out.
0: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
1: Two eyes.
0: Ili kroz oči.
1: Two nostrils,
0: kroz nosnice,
1: two ears,
0: kroz uši,
1: mouth,
0: usta,
1: and the anus,
0: kroz anus,
1: and urinary.
0: Ili kroz urinarni otvor.
1: These are the 10 doors.
0: To su tih 10 vrata.
1: Some people when they die,
0: neki ljudi kad umru,
1: they make cord and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this soul went to the lower world.
0: To su znaci
1: to the lower life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznenada da otvori usta.
1: That soul went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj okvir.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: It's all going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see he opening the blood.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
1: In some cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: Then at that time mostly the soul is residing here.
0: Tada
1: u brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Jogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim
1: čakrama. And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti
1: to the Sahasrara chakra.
0: Do Sahasrara chakre.
1: The time of the death of the body.
0: Jer da u trenutku smrti tijela.
1: They will pass through this door.
0: Da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra.
0: Kada stignete do te čakre.
1: Then you are free from the karmas.
0: Onda ste slobodni od karme.
1: You are free from the sin.
0: I od grijeha.
1: You are liberated.
0: Tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.

0: Menija koje pripremamo su integralna tjestenina sa umakom i zelenom salatom. To je obrok koji je više namijenjen sportašima koji rade na dugo, znači treniraju, ili ih očekuju duga sportska natjecanja, jer trebaju razviti izdržljivost, a da pritom budu lako probavljiva. To je jedan meni. Drugi meni koji radimo, to je recimo to tako više meni za bodybuildere, za razvijanje mišićne mase. To će biti povrće sa bobom i uz to prženi tofu. Također nešto salate. Oba dva menija u sebi će imati milkshake, to je znači mješavina mlijeka, kravljeg sira, što je različito. Znači milkshake za nesportaše se ne radi s kravljim sirom, ovdje dođe kravlji sir i orašice, lješnjaci, bademi, s time da sportaši ne koriste šećer, nikakav šećer. Med je isto tako dosta teško pobavljiv, pa ćemo današnji shake zasladiti sa grožicama. Inače, stvari možete za takvu namjenu zasladiti suhim smokvama, bilo kojim suhim voćem koji zaista u sebi sadrži veliku količinu šećera. Možemo početi kuhati. Prvo ćemo raditi znači povrće sa bobom. U posudu stavimo relativno ne previše ulja maslinovog. Na ulje koje ne smijemo previše zagrijati da ne izgori, naravno. Dodamo češnjaka, vrlo malo češnjaka. Za sportaše zapravo te teške, relativno teške namirnice i začini ne trebajući u velikim količinama, ali opet zašto izbjeći barem malo radi okusa. A i opet češnjak olakšava probavu mahunarki i apsolutno je zdrav u svakom pogledu. Kad kuhamo različito povrće i mahunarke zajedno, idemo od tvrđeg prema mekšem. To znači da se prvo kuha, stavlja kuhati, ono što se duže kuha, naravno. Gotovo nikad ne idemo na način da sve odjednom stavimo u lonac, to baš i nije neki način kuhanja. I da ne bi zagorilo, dodamo sasvim malo vode. Sljedeća stvar kod kuhanja važna je. Nikad nemojte pretjerati sa vodom. Nemojte kuhati povrće u velikom loncu vode. Rađe stalno pomalo dodajte vode, nego da to bude zapravo iskuhavanje povrća i gubljenje minerala, vitamina i svega. Sada ćemo to posoliti. Opet rekli smo sa himalajskom soli, koja je za sportaše jako dobra, zbog mineralnih soli. Opet ne previše. Znači, sportska hrana ne bi smjela biti prezačinjena i jako pržena, ali niti ne bi smjela biti neukusna u svakom slučaju. I malo šojua, odnosno tamarija. On je, kad smo spominjali izvore B12 vitamina, također jedan od dobrih izvora B12 vitamina. U ovom slučaju kombiniramo bob i blitvu. To su znači mediteranske biljke i izuzetno dobro pašu zajedno. Naravno, kad imate malo više iskustva u kuhinji, možete kombinirati i povrće i ostale namirnice iz raznih dijelova svijeta. To jednako dobro može biti i uspjeti, međutim, trebate imati malo više iskustva. Tijekom vremena ćete steći iskustvo s kojim ćete već pogledom i znači dodirom sa ovim kuhačom znati koliko je nešto kuhano. Nećete morati isprobavati, drobiti i sve ostalo. Tako da, evo, ovo je bob koji nije još na pola kuhan, ali tu negdje je. Znači, na kraju dodajemo blitvu koja je vrlo brzo kuhana i njoj ne treba puno. Prije toga ćemo bob začiniti. Znači ono što smo rekli, džira, makar je jelo mediteransko, začin indijski, ali ne znači da ga ne treba upotrebljavati radi poboljšanja probave. Znači nešto džire ćemo staviti. Ja volim stavljati prstima, makar ne treba previše, znači to je jedan od jakih začina koji svojom aromom može preuzeti okus čitave hrane, a tu nije mu prvenstvena uloga okus, nego znači olakšanje probave. Sljedeće je kurkuma. Tu opet jedino ako pogrešite u količini, što će se desiti, hrana će biti preintenzivno žuta. Nema neki snažan okus i neće smetati. Malo može pogorčiti, ali u principu To je stvarno u jako velikim količinama kurkume hrana dobije gorak okus. Evo, to je sada bob u umaku, ne previše vode. I mi ćemo dodati, pošto su naši dečki Indijci, više manje, bili su u Indiji više puta, malo čilija. Čili opet radi okusa, ali i radi probavljivosti. Evo, to opet treba mišiće.
1: Evo.
0: Ovo su stvarno trebali mišići.
1: Da,
0: i čili uvijek dodajte sa žličicom, nemojte se igrati pa dodava direktno iz ovoga. Jel, pogriješiti u čiliju je puno gore nego pogriješiti u kurkumi. Nismo stavili puno, ali tek toliko. Inače, čili se stavlja čak i u slatka jela. Čili služi između ostalog da pojača aromu ostalih začina. Tako da, i sastojaka hrane, tako da... Ako se stavi u pravoj količini, ako se stavi previše, onda imate samo jednu aromu i to je ljuta. Može dečki blitva sada. Dečki inače i sami znaju kuhati, ali evo danas sam im ja pomogla malo. Da. Znači, dečki su relativno napravili krupno, natrgali tu blitvu, ali nema veze, oni će je jesti, pa kako im bude, jel tako? Važno uvijek kad kuhate blitvu da uzmete dovoljno veliki lonac. Ona će otići, ona će se, znači, kad se skuha, biti u puno, imati puno manji volumen, ali sada na početku to nije tako. I sad ono sa svi griješe, to je sljedeća stvar, sad zaliju sa 2 litre vode to i ajmo kuhati. Ne. Znači, to se miješa i lagano dodaje voda. Uglavnom se kaže da je blitvi dovoljno toliko vode u koliko se ona prala. Ono što vam preostane nakon pranja na listovima, to je njoj dovoljno da se ona skuha u toj količini vode. Uglavnom, u takvim slučajevima zapravo stavimo to sve skupa, malo vode, dobro poklopimo, jer tad neće isparavati para, okusi će ostati intenzivniji i kuhamo, znači, dok blitva ne omekša. Posvetiti pripremanju drugog menija. To je integralna tjestenina sa umakom. Znači, na maslinovo ulje stavimo luk. Luk. Evo, luk obično se isto tako ne koristi u velikim količinama, ali luk smo naribali. I bit će dovoljno termički pripremljen i neće otežati probavu, da pače u takvom stanju, na takav način pripremljen, i to ovaj ne preljuti, ovaj crveni luk, zapravo luk možemo malo još dodati ulja, jer će biti dosta tjestenine. Kad ne pripremate hranu za sportsku, za sportaša, onda na ovo možete dodati rezane crne masline i kapare. I to kapare iz ulja, ne kapare iz octa, jer one imaju kisel okus. Ali danas smo htjeli laganu probavljivu hranu, pa smo to izostavili. Sada ćemo uzeti narezanu sjeckanu rajčicu. Tako je. Najbolje je frišku rajčicu oguliti, svakako oguliti i nasjeckati. Koliko sezona nije toga, onda možete upotrijebiti nekonzerviranu. Znači, upotrebljavajte uvijek namirnice koje nemaju u sebi konzervanse, nikakve dodatke, ili još bolje iz domaće zimnice. Rajčicu ćemo posoliti. Opet himalajska sol u pitanju, zbog minerala. I malo tamarija, i zbog okusa, i zbog B12 vitamina, ne previše, to je već samo po sebi vrlo aromatično, aromatičan umak, pa nije potrebno previše. Sljedeća stvar koju je jako važno pri tom imati na umu je da se u sjeckanu rajčicu ne dodaje gotovo uopće voda. Ona je dovoljno vodena sama po sebi, znači ne morate dodavati vode. ne trebate predugo kuhati i nikako nemojte trave, znači začine u listiće, stavljati odmah na početku. Neko vrijeme, sigurno ćete kuhati taj umak jedno 5 do 10 minuta, a ako prerano stavite začine, oni će izgubiti miris, aroma će ispariti u pari i to nije to. Znači, začini se dodaju pri kraju. Isto tako možemo dodati malo kurkume, neće smetati, makar je totalno kontinentalna hrana, ali zbog zdravlja, zbog crijeva, neće se čak ni puno vidjeti ili je crveni umak. Znači, kurkuma je opet kao i tamari ovdje samo zbog svojih dobrih svojstava. I sad to krčkamo nekoliko minuta. Na kraju, jedno, dvije, tri minute prije gašenja vatre, stavimo začine koje smo spomenuli. Spomenuli smo na šta djeluju. Tu svako može naći svoju mješavinu. Timijan, majčina dušica, origano i to. Ako biste htjeli poboljšati umak, ja sam recimo sada zaboravila, ali u svakom slučaju tikvice sitno narezane dođu odmah sa lukom unutra. One zapravo daju bogatstvo. Ukoliko ste to i zaboravili, nije velika stvar. U dodatnoj posudi na malo ulja pripržite tikvice vrlo, vrlo kratko i dodajte umak, opet će imati jednaki učinak.
2: Havijom, sada ćemo raditi desert. Ovaj desert je baš namijenjen za naše sportaše. Nešto što može zamijeniti one razne praškove, proteinske praškove s kojima se rade šejkovi i koji se konzumiraju. S druge strane, proteini ne samo da su bitni za izgradnju naše mišićne mase, već su oni jako bitni i za naš mozak. U ovom slučaju su vam ovdje bademi. Oni što su u Indiji, u Ajurvedi se kaže da svaki dan bi trebali krenuti sa par badema i na taj način ćemo održati mozak u dobrom stanju. Ono što je u današnjem svijetu, to je da smo mi stalno pod stresom i da čitavo vrijeme osjećamo da nam je mozak na rezervi, da imamo slabo pamćenje. Isto tako patimo od nečega što nazivamo niskim tlakom. Međutim, ako malo bolje pogledamo, to nije toliko niski tlak koliko je to nedostatak hrane u našem mozgu. Tako da, ovaj pripravak, ovaj šejk koji ćemo danas raditi, bit će od badema, indijskih orašćića, kikirikija, bit će zaslađen sa grožđicama i imat ćemo lješnjaka. To je što se tiče ovih orašica i voća suhog. Unutra ćemo staviti i bananu, zato je to ujedno jedan dobar ugljikohidrat koji jako brzo se apsorbira i daje snagu. I isto tako bit će unutra i kravlji sir pomiješan sa mlijekom. Kravlji sir je isto jedna od namirnica koja izuzetno dobro djeluje na izgradnju mišićne mase. I kad smo pitali našeg Hanumana šta je od vegetarijanske hrane najbolje za izgradnju mišićne mase, on je između ostalog rekao kravlji sir i kikirike. Tako da ćemo to danas staviti ovdje. To je izuzetno ukusno, tako da budite pažljivi s tim. Zato vam se može dogoditi da umjesto mišićne mase ujedno i naraste jedan jastuk ispred vas. S čime ćemo zasladiti? Može se zasladiti sa više stvari. Možemo zasladiti sa suhim voćem, tako da možemo stavljati grožđice, možemo stavljati smokve ili bilo koje drugo sušeno voće, ali kod sušenog voća uvijek pazite, idite za time da nema puno onih EO-va, da nema puno raznih sumpora i ostalih stvari, već da je to prirodno napravljeno, bez konzervansa. Možete zasladiti sa medom, koji je isto jako dobra hrana za mozak. On isto tako brzo ulazi u tijelo i može zadržati jednu

jedan nivo šećera u krvi i možete, ako hoćete za sebe napraviti, pa da je malo dijetetskije, možete staviti steviju. Steviju u prahu, ona zamjenjuje, s njom morate biti jako oprezni, zato jer male količine su vam dovoljne za slabiti čitav obrok. Još jedna stvar koja je bitna kod ovog šejka, a to je da možete unutra, ako želite malo poboljšati okus, još bolje, ali da tako djeluje još i na tonik za naš mozak, tako da dodamo kardamona, sameljete mahunice kardamona, međutim danas nećemo raditi sa začinima, radit ćemo samo sa ovim orašicama. I kao što smo govorili na početku, često puta je uvijek pitanje oko B12, tako da možete šejk obogatiti tako da stavite, uzmo jednu jušnu žlicu po osobi pivskog kvasca. U pivskom kvascu ćete naći sve esencijalne aminokiseline i možemo reći da praktički u jednoj jušnoj žlici pivskog kvasca imate dovoljnu količinu B12 za čitavu dnevnu potrebu. Znači, da sad ćemo početi sa radom. Prvo ćemo uzeti ove tvrđe stvari, bademe. Onda ćemo uzeti kikirikija, sve ćemo to pomiješati u ovu spravicu koja je dosta jaka i uzet ćemo indijskih oraščića, malo lješnjaka, to će biti dosta, i onda ćemo sada to zmiksati.

0: Zatim ćemo napraviti shake. Dodamo mlijeko. Idealna stvar bi bila da dodamo pravo, fino, prirodno mlijeko, koje danas baš nije tako jednostavno dobiti na tržištu. Zatim dodamo unutra svježeg kravljeg sira. Koliko ćemo staviti, Hanuman?
1: Možemo jedno 2 žlice velike.
0: Dvije velike, pošto radimo za 2 osobe, onda ćemo staviti 4. Nešto malo još. I zatim dolazi samljeveni orašice. Unutra smo stavili, znači, i bademe, i kikiriki, i indijske orašiće, i lješnjake. Oni mogu zamijeniti onaj obično prah koji se kupuje za proteinski prah. Još točno. Malo i B12.
1: Točno.
0: Ovoga pivskog kvasca. Ti stavljaš?
1: Da, tu je tamo isto zbog B kompleksa.
0: Zbog B kompleksa i ostalog. Mi danas ga nećemo staviti, nego ćemo staviti fino samljevene. Još jedno pitanje, pitat ćemo odmah Hanumana, šta više voliš i s čime je bolje zasladiti, sa medom ili sa nečim drugim?
2: Grožđicama.
1: U pravilu, ako je med, ono što si prije naveo, od prirodnog nekog proizvođača, od koga znamo da je to med, da to nije neki rastopljeni šećer, onda bi ja osobno preporučio med.
0: Znači, ako je prirodni med, a hvala Bogu mi u Hrvatskoj imamo prirodni med, onda ćemo uzeti prirodnog meda. E sad je tu uvijek pitanje koliko staviti meda, koliko volite. Mi volimo više indijski slatko, pa ćemo staviti onda koliko, 2 žlice?
1: Pa 2 dobre žlice.
0: Znači, 2 dobre, bogatije, a mi ćemo onda, znači, morati staviti, pošto se tu...
1: Obzirom da ima mlijeka malo više, onda nema problema.
0: Da, pošto ima više mlijeka, onda ćemo staviti 3 banana. Ćemo s ovom žlicom pošteriti. Tako, da ništa ne potrošimo. I unutra ćemo staviti još bananu.
1: To inače u sportskom žargonu zovu energetska bomba.
0: Znači, čujemo odmah iz prve ruke, energetska bomba.
1: Prije treninga svakome bi preporučio.
0: Znači, i da malo zgusne, a i da poljepša, ma jednu bananu. Ipak, dečki danas nemaju trening, pa ne bi bilo dobro da previše...
1: Nema problema.

0: Sad smo gotovi sa desertom i još ono što nismo prikazali, a i nećemo vam pokazati, to je zelena salata. Zelenu salatu svako zna pripremiti, tako da vidjet ćete na tanjuru već gotovu zelenu salatu. Normalna stvar, nju nećemo, kao što znaju kod nas ljudi, zakiseliti sa velikom količinom mocta, niti ovoga sa velikim količinama soli i šećera, nego ćemo praktički na zelenu salatu uvijek staviti par kapi maslinovog ulja prirodnog, staviti malo ovoga limunovog soka, par zrna soli, malo bučinih sjemenki koje se mogu staviti i malo prženih ili ne suncokretovih sjemenki, s time se onako dekorira, i možemo staviti koju kocku kuhanog tofua i na taj način možete dobiti jako brzo gotovu jednu finu salatu, a ujedno i takva salata može biti dobra i za one koji su na Falahari dijeti, a o tome više neki drugi put.
1: Evo, zahvaljujući našem Vivekuriju, odnosno Sami Anandi i s vami Vivekuriju, hvala puno, mi smo ovdje dobili prekrasne obroke, zaista vrlo cjelovite. I evo, kao što sam pričao, dakle, integralna tjestenina sa predivnim šalšom i tikvicama lagano pirjanim, obavezno malo salate i sjemenke kao dodaci sa kiselinama. Dakle, te sve omega 3, omega 6, omega 9 su izuzetno bitne, lagano začinjene, tofu prokuhan, tako da ne stvara kiselost, prekrasno. S time da ću ja vrlo vjerojatno baš zbog toga popiti prvo lagano ovaj šejk, a tek onda jesti krutu hranu.
2: Prije svega zahvaljujem se našim dragim prijateljima koji su nam pripremili ovaj divni obrok. Ovako bi upravili ono što smo prije govorili, znači obojica, izgledao obrok koji konkretno mi koristimo, znači, u našoj prehrani, konkretno za mene, bodybuildera. Znači, ovo je, znači, dobili smo tofu koji je izvrstan izvor bjelančevina i uz to jasno ide povrće koje je također jedan jako dobar izvor svih mogućih vitamina, minerala koje dobijemo kroz vrlo lagane ugljikohidrate. I uz to, ono što ja najviše volim, obično, mislim, što ja prakticiram već dugi niz godina, to je taj šejk takozvani sa orašastim plodovima i određenom količinom mlijeka i obogaćen sa medom koji daje posebno dobar ukus, a uz to je dobar, odličan izvor energije koji bi prije treninga svakome toplo preporučio. Prijatelj, dobar tek.
3: Dobar tek. Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahma Grao, Brahma Nahutam, Brahma Yavateena Gandharyam, Brahma Karma Samadhyam.